oggi andare qua, secondo qua. Ti amo, amo, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia,